Jokur og FMI. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Jokur og FMI.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstei teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Hette David fra Betjeheim. Omoksa du å selge? Jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4.5-rush, 9.4, 06, så får jeg vidt til verska. 4.5-rush, 9.4, 06. Velkommen til Betjeheim.

0: kultursjå med vår. Vi online om bord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, for du støv og samband av sjøen. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødl og vekk.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Hvis det du, er så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Nye du John Lanier, Sølemæren, Kjøbidri Høy. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare i kjøpet. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidri Høy.
1: Dunlopilla vikskiftet og i Eichene. Frutja dagen og leierdagen hever Eichene vidtjene av danska Dunlopilla-sefrengene Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve av gavn tilpån og fantastiske arbeidleik. Kom fra vi at chatla fyra til et underpillopprat, frutja denne lille leierdagen, vi bjør sjalvandjæsende kaffe og kakko. Eichene.

0: sand.
1: Nei, hon ikke så oskyldig at han Britney Spears. Vi jo her av FM8 i gang til å spille tonløk fra nullen. Ja, det er Tutsjo som gav oss med den andre Britney Spears, og som du kommer til å høre i sendingen der, og en rikvo av øren gav oss tonen. Ja, du kan svare vi å skrive en hølsan inn, eller gjøre tutt på et godt nullere hit. Skriv inn til oss av 5.5.5.5. Ja, men altså... Skulle ikke bare høre hvor jeg er. Tror jeg at samståndet som at den blankpolerer popperen fra Britney Spears blir jeg at gjøre om seg i nullen om. Ja, men så var det Østene og en tannlagerbalker i London som, ja, stiller og litt gjør det ringer i vattnet og, ja, skapte en sindre av oppmerksomhet på seg selv. Coldplay gav ut debutalbumet Parachutes i 2000, og det var, ja, det var særlig til leie Yellow, og i hver sjankren som ja, introduserer Chris Martins og hans her rødt fire Øtland Høymnån, og en simpel gitarfigurer, og en større melodi, og ja, byrjanen, og på en tonelagerbøk som settene hen skulle blive en av Høymsens største. Vi får høre leie. Fra 2000, Coldplay, vi lærer noen Yellow.

Hey, ja, hette jeg Sean, det FM8, og vi spiller tonelag på et nu fra 0-0. Ja, hette jeg, ja, en sånn hundasending som ja, hun var ganske ikke ordentlig planlagt, men jeg husker jeg bare, jeg som at jeg og tog, og jeg var etter tid av hos, så husker jeg bare, hevna hundalig sending her og i det. Annars var det så just nær at jeg kommer til å trutte noen sendinger av sendeskronene til FM8. Det var så just nær at torsdag, mykta og høst, nei, torsdag, mykta og frutte vi har trutte spilt noen sendinger, og det blir jeg langt og frutte deg inn. Torsdag var det så just nær at det var en sending i Øyder Samrøven. Her her Vang Danielsen, for jeg får en gjest inn, og vi sitter sit og prater om løsens virkskifter, om livet og opplevinger til vi kommande. Og så Mykta, for jeg har en lustre sending her. Ja, tid skriver inn til dere, og telefonen var til dere, og innkjøtting Sanger, kom inn og knallt seg noen, og alt det etter, og ja, bare hun og noen. Og fortsatt da, tar vi det helt større, FM8 Live. Og til er en sending som, ja, har vært bøgnløst tonelag her, en tonelag her kommer inn og spiller noe lø, og vi vet annars har vært hun alt prat vi tonelageren. Og FM8 Live hefur svona fyrstu sending nú fridjadein ta ui Herborg Torskjöldsættur kemur at framföra nukkulö her á FM8. Så til bæra at lusta vi fridjadein klokkan 20. Vi senda tónleik ui løtni fra 0-0 og vi hefa akkar runda 2008 og vi færa fyrstkokkum vi til 2002. Tui at ui 2002 kom filmeren 8 Mile ut. Han var lest inspirerad av livnån tja Eminem og hans av ekna vei luftsløy fra Detroit til toppen av hiphop-verne. Ja, og i filmnån så skriver han sangen Lose Yourself og en sangur om ta øyna eia blitje her man annakvars kan teka mølagan etla leta han færa. Ja, hetta blev den fyrsta rapsangren som nekrande du vann en Oscar för bästa originala sang. Och ja, Eminem, Lose Yourself, The 2002, jag hade vi det klar.

Ja, fra Dansegolden og i 2004 så fær vi til nekka og lytte Sinter Ørvise. Vi fær til Green Day og i høtt over større, ja, så gjerne i halvfemsene, men i 2004 så fikk Balkgrunn, ja, nesten et nytt jøkkenbrot vi platene American Idiot. Boulevard of Broken Dreams blei vi ta Moira blei enn at du Det en par av de mer melankolske synene av platene. Og et av rocknummeren fra Nolan som ja, jeg heldig at folk lengt utenfor punkmiljøet kunne synge vi til. Boulevard of Broken Dreams ble her vi har sagt middelting, middelen punk og rock og pop. Nekka som alle kunne synge vi til, nekka som alle kunne njøte. Og jeg heldig at nekka vi alle kunne njøte her i morgen av FM 8. Nå vil vi spørre tonelag fra Nolan.

Og vi her som vi kom nett enda vi arret feist noe skje nå vi nærskast enda noen av hans her tøvnløkka-sendingene her vi da har spalt tøvnløk fra nullen noen. Og vi kommet til 2008 og i 2008 så poppet jo en forholdsvis utkjent sangerinne opp vi blant Bont Hare, og hun så futuristisk fremtidig klæger, og en sang som Just Dance. Jeg vet ikke, hva skal det? Lady Gaga ble, ja, utjøk noen rea stort av tog, og en av de mest omtale og popkjøtt noen i alle verene. Debutalbumet, The Fame, kom, ja, sett veldig gongt via en sånn elektrisk danspop, Bilgjø, som kom at dominere hitlistene her, og i årene 2019 til, ja, 2012, eller så. Vi tar Lady Gaga, vi lærer noen Just Dance.

Ja, Just Dance, det har man nøysen hodla sier vi tikkun her ute som lortar etter FM8.no. Ja, og to lortar òsne etter under tøgnløyga sending vi her av Vang Danielsen. Og i det så dyrkje vi tøgnløyga fra Nullunon. Og vi narskast vel i enda noen. Vi er kommet til 2008 og her hørte vi Just Dance, ja Lady Gaga. Og nästa lei vi høyra til fra Kings of Leon. Kings of Leon høtta langt og utgiver fløyre plater og Arlen da holdt større alt jo av Jøgnum brotet kom til Adamon. Men vi lær noen Sex on Fire i 2008, så brottest alt. Hette leie gjør det til amerikanske rockbandet til et stadionnavn, og tar kontakt knapt i affæra fra at selja popper og selja ja, smarre høler til at færa av stadium tours rundt om Atlant Høymen. Kings of Leon, vi tar av genkennelige gitarriffen og ja, Ja, det är jag var jag ända nu någon kommer. Vi tar Kings of Leon, vi lär någon Sex on Fire.

At her var Kings of Leon, vi lennom on Sex is on Fire, og vi kom til det søgneste året vi spiller tonelikker fra 00 og til 2019, og til vi bare Black Eyed Peas, og jeg husker bare at spiller leie, du, jeg har en kjensle av at du kjenner det.

Og vi her som så vi kommet til det seneste leie her, og vi tjøk noen nullene av akkurat tøvnløkafer. Og jeg har langt spalt et leie til disse damene, men det ordentlig, ordentlig ringt å komme og tjøk noen enden av nullene uten å spille et leie til henne, jeg tror jeg. Vi tar seg selv om Lady Gaga, og til ja, vi blir at det snart vi hører leie her om, ja, hun må komme etter. Til at Pokerface ble et av den helt større tjøkkenbrottshitten hun kjører Lady Gaga, og samståndet så det bare en god mynd av hva popmusikken vil avvise henne. Større synthesizer, klubbproduksjon og et super, super fengende nyla. Vi får høre Pokerface vid Lady Gaga.

Ja, no fighting, ungebar det her. Nå, men vi har sånn, så vi altså kommet et enda ui dagsens, ja, spontano tonelokka sending, kan man sija. Vi har vært av skrønne, hisa vikna, tror jeg nødja sendingar, ja, blir jeg sin leste det, men vi får senda kvann tushta, mikta og frutjata, tror jeg spilt nødja sendingar av sendeskrønne tja FM8. Det var jeg som kom i at jeg var der, det var tushta, det var da sendingen samruvan, her jeg kom jeg hava en gest inne, og vi kom jeg hava en samru om løvsens vidskifter, og ja, ta løve som gesten hever vi i jøknån. Så, Mikta, så det en lusra sending. Ja, det sånn sendingen her du skriver åkne sms'er inn, og så spiller vi torsansjen her du vil tøyre. Det vi først for å tøyre i morgen klokken 20. Og fortsatt det holdt større, holdt nødja til FM8 Live. Her vi bjør en tøyre inn, jeg spiller noe løp, bøgnløs, pura akustisk her i studion til åkken av FM8. Det fortsatt en klokken 20, og vi begynner vi en sterkere tonelagerkvinne til Sjønne Herborg Torskjølstøtter, som kommer til å spille av noen løv fire åkken. Ja, FM8 har blitt bedre og bedre, så om du vil være via bildene av noen fire undan der, så begynner jeg å løsre etter FM8 kvinne der. Torskjøl meg til høsten, nei, torskjøl meg til fortsatt en klokken 20, i hvert fall det fantastisk godt på. Om jeg lurer bil, så har vi tøyntene fra 8. Gregersen, men Arne til så at det er at enda, i hvert fall mot innskott av nulla tonelager, vi en kvinne som definerer nullene vi synner teologi og sier alt er leie vi har, men alt å tullja. Det er sånn det Amy Winehouse, og jeg har valgt leie Rehab. Ja, yeah. Yeah, sorry.

tørvar arbeidsbilen enn hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Er to mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøttakramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
3: Det var tærløs vinter jo, sitte seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et av træl, og svære sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluveit gør det best.

0: There he is, wall beat.
1: Vim.
0: Still counting.
2: Ja, og tar våre, altså, jeg holdt med svære mian, eller som tøyersleis da, så at jeg kjøver fullstida til. Det er prøver at wall beat, still counting.
1: Ja, hatt av oss kjøver øyelig nevnt. Vi ferder til Kjallstona. Er det klar?
3: Ja, vi er klar.
1: Leie kommer her.

0: Ja, så var vi etter vi spurte kapitlene. Jeg tror jeg vi skulle ha et lea som sier, jeg synes ikke at det er vi var til, men det vi ikke alt samt om at det skal være, så vi er ferdig gang nå. Vi har haft han fyrre distan der, og han var mittelen Hotel Brantan og Charlestone, og han enda vi at det var Hotel Brantan som vann. Nå det så bedre stritching, og vi tøkning skulle kappas. Vi er ferdig på et lotakarne, og her var et antras fra bedre vi og kun.
1: Det var det, ja.
0: Og god sett av David fra Ervi Takkning, er du ved, Jakon?
1: Jeg gjør det, ja.
0: Velkommen til Bayet Vær og Atleine som lottaker sammen med Takkning. Første runde snur seg om skipavspurninger, og vi får begynne ved bedre tritsjeng, men Arvi gjør at jeg, så for Gunnar lykke å spille og kun reglene for som spiller noen.
2: Liene får hver sin spurning i hver runde. Ta en spurning i lysen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder å svære i. Svære tid innan første 5 sekundene, få tid fullt stiatel, altså 3 sti. Svære tid er en 20 sekunder i ferden, få tid 2 sti. Og svære tid så mellom 20 og 20 sekunder, få tid 1 sti. Etter at en spurning er setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så er tøyen ferdig gongt. Det såleis at line standa av jonen, ta alle spurninger hava vere, så får vi ut igjen eka spurning. Off air, her de får 20 sekunder svære. Svære tid ikke innan 20 sekunder, tykker svær 0. Hetta en talspurninger, og tals med tatt av stå på, vinner.
0: Ja, hatt så reklinar, og ganske ut fra tid av skiltar som der råd, hette vi kortnækka nøklunda sånn ans ui øyna tog. Jonas, er vi en kundkjær som man skal si at det kun?
3: Ja, nå vet jeg ikke om de har det for å føre det noen, men det så snart at han taper en i hese rundene som har flest i, altså alene som er etter i hese rundene rundt det tre, for han ikke har mulighet til å komme andre vike. Så det rammer å få sånn next i som gjør litt. Jeg har hos man enda som taper, kan man godt komme og gjøre det legal.
0: Ja, og så halte jeg vi færre på en eller stilte, tog vi færre først til kjipasportingene og til bedre teaching. Andras, til klar?
1: Vi klar.
0: Vi skulle ha navn i en av førsk og fiskeskipe som vi bygde til førsk og fiskevinna. Skipet bygde i Spania i 2002 og hever en Caterpillar høvesmaskine om. Gå se øyter dette skipet.
4: Fim. Tocho.
1: Donker.
3: Tell til å være ikke rett. Svær vi leit etter er bakkur.
0: Ja, og det skipet hever efter 1208, og det 8000 skipet som avløst av Kuba-trollerne, og hever heimsted i Fuklafyrren. Så det vi takkne. Det klar?
1: Ja, vi klar.
0: Her skulle vi da ha navnet gjennom fiskeskipet, som i 1908 først var bygd av Solstrandskipasminne i Norra, og som sagt i 1908 først. Skipet var først heimahørende i Norra, her tar bæren navnet Brimøy. Hvordan gjør jeg dette skipet?
4: Fim. Tocho.
1: Sandsjøen. Sverige Sandsjøen.
0: Jonas?
3: Det var ikke rett. Men hørte vi i fyrre kappen, så det finnes de fra der. Det tar hver Sandsjøen, nemlig etter av Sverige. Sverige vil leite etter til at det er en som mamma som er, det heter Eivind.
0: Ja, og til nummer til Vester i Vavon og hever nummer VA-132. Vi er færre vågjere, og nå den nærværte spørningene. Og bedre til Kjenk, til vi?
1: Vi til vi.
0: Småpartafella i Orskofella i heie til 1. november til å få sine futsjinger på plass, og i samband vi kjeipe av partafellene og magn fra uslandska Kjelljunker. Kjelljungur hefur búið að kjepskalanum í Reykjavík frá að hessi viðskifti nú komið på pláss. Sprengaradrapið sunnukvaldi sem það størsta drapi í okkara sögu hefur af alvara finnst fyrir að brettan í altsjóa mílun. Til verðin svo fyrstu fyrir að sprengarar eru drypnir í fyrjun, men til ræstin flöyri dömi að grindamenn hefa lett sprengarna sleppa. Og langt og nu har han ikke fått skriva seg av en firepens bojelista til kommande løyo i bunar og i løytenon i Saltangaroa. Johannes Ekholm Hansen nevntar formøver i småpartafellan og i løytenen som skal bytja uipjona skier, at folk får møvlega teka av eller leta vera da endelig løyekostnaderen rokna vår ut. Nær vær til
1: han.
3: Tæva til han var ikke rett. Håvast er et øyla kjøtt svær som kom fram med meg til Sverige 2019.
0: Ja. Men vi færre bare på en av veien til RV-tøkne. Og du klar?
1: Vi klar, ja.
0: Selvitt Nåtsø av ved urpolitikken. Han stiller ikke opp at det neste vel, kvørste for fremsøkene eller for annen flokk, sier han. Årsøkken fastortøkke politikeren som har fremsøkt. Lust hefur verið eftir nútjum stjóru all almannaverkið. Sex umsóknir eru til starfið sem stjóru í almannaverkiðnum. Talan bæði kvinnur og menn. Bæra föringar hafa sagt, lust var bæra í fyrjun og lustingin var bæra á föreskun. Og størst upplætingar til dag verið leiðardeginn ta nútja stjóruhöllin við tjapnir litur upp. Ta eru öll bóginn til opi hús. A golfnum verið nekva sutja, uidrata fölk ur mittlun örun og hombalti, fímlöggi, kurvabalti og frasun og uidrata fyrir að vísa kynstur og ræna nutja golfi. Vidjandi slepa æsni að ræna sig, kraft kostni að þú verið innan þú raskekvar vi. Nær verið til? Berger
1: 25.
3: Það var svo púra rætt. Og trýst í leifutekniðsvið.
0: Ja, og stövan är nu ett två omför.
3: Ett två omför är stövan faktiskt 3-0 till övertäckningarna.
0: Ja, så färrar vi bojare och till er bättre tryckning som färd den förra spårningen och till tonlöka spårningar.
1: Jag menar att det var 2021 i förra spårningen.
0: Ja, det ska inte färra trätas vet jag om, men jag stämde 2019.
1: Jag kan dra på verkligen fast i Angel. Det är det där jag sikrar i. Vi har ju inte en mynd som ska sitta.
0: Ja, jag är bench för att jag är nöttra att jag har rätt.
3: Vi måste lägga hitta arkivet och lägga kött.
0: Ja, vi kan att ha lycka här. Och vi väntar att ta ut av tidigare den här spurningen. Så rätt har du på det. Nu får vi till tandlöka runt. Här spelar vi tyckna ljöprott av en läge. Ta ljöprott är en för tycker att du är kongt. Vi skulle ha navn i oss selv om Sandsnån og tånløygar etter Bøltsje. Vi begynner ved bedre trykking. Tid klar?
1: Vi klar.
0: Leie kommer her.

Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fortjekvalt og live tonelager hverst leierkvalt. Irish Pop.

Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fruttjøkvalg og live tonelager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvaler alt bilmester? Lackverste teker seg av tidsikerskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Visste du at som gulluglugan bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæg et luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meir enn tretur av röntun og vörur fra heimstasa veitaran blir allt til tja gulluglugan. Gulluglugan, tofta jack 2, gulluglugan.

0: Hey, jeg John Daniel, sølumæren fra Bedrihøyme. Vårst du av, har vi tævla en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrihøyme.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30 eller skriver til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.